0: та дими та така джам, та така джуну. Така другу та, та та джуну кита така.
1: Дриг дини та дини, та дини та дини. Та гургур дин на кета, та гургур дин на кета.